0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Ula de Palma, nu quart e luna.

placă, truană n-a ca așa părță, m-a coagă și ieră ce-o bagă zi. Cerse relicuie, cerse și meli, e tina poro bănă spări, sunt ca simil o martire, ca ca așa fama veni. La geometră, tutte lettere, m-a scritto rusina mia, la cartella di lire 12, rilasciata dall'agenzia. La manichetticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio, e lo fa chissà con